0: Radio Peral, FM 100.4 MHz.
1: Plaćam parama. Plaćam parama.
2: Plaćam parama.

da drže odstajanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta.

Nižara Imamović Kalesija. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Nutria, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
0: DOO Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 mililitara Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mjesna zajednica Petrovice organizuje 19. memorialni turnir u odbojci Salih Zulić. Turnir počinje u petak 21. avgusta u 19. sati na sportskom poligonu Salih Zulić u Ugutićima. Turnir će trajati dva dana u petak i subotu, dakle 21. i 22. avgusta. Prvi dan odigraće se revijalna utakmica u odbojci za žene ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, a u subotu biće odigrane polufinalne i finalna utakmica. Dobrodošli na tradicionalni memorialni odbojkaški turnir Salih Zulić na sportski poligon u Petrovicama. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062 164 953 i 061 108 235. Dakle, 062 164 953 i 061 108 235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.

0: Feral Radio.
1: Evo dakle i prve uplaćene čestitke. Osman Musić čestita supruzi Zineti sretan 54. rođendan. Osman pozdravlja sve prisutne goste, a pozdravima se pridružuje i Zineta.

Osman Musić, čestite supruzi Zineti sretom 54. rođendan. Osman pozdravlja sve prisutne goste, a pozdravima se pridružuje i Zineta. Muzika.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Podsjećamo da u ovom terminu nećemo primati vaše Viber poruke jer imamo uplaćenih čestitki. Zineta Musić, čestite suprugu Osmanu 70. rođendan. Zineta pozdravlja prisutne goste, a pozdravima se pridružuje i Osman.

Sestra Hanija, čestita bratu Osmanu 70. rođendana, snahi Zineti 54. i želim sve najbolje u životu. Želi se pridružuje i zet Nihad.

Sin Sanel i kćerka Sanela iz Belgije čestitaju svom ocu Osmanu Musiću 70. rođendan, a njegovoj supruzi Zineti 54. i žele im puno zdravlja i sreće u životu.

Slušate Feral Radio, dakle, emitujemo uplaćene čestitke. Suljo Užičanin čestita Jeranu Osmanu, 70. rođendan, a njegovoj supruzi Zineti, 54. Pozdrav za Osmanovo društvo.

Osman Musić, čestite supruzi Zineti, sretan 54. rođendan. Osman pozdravlja sve prisutne goste, a pozdravima se pridružuje i Zineta.

0: Osman Musić, čestite supruzi Zineti, sretom 54. rođendan. Osman pozdravlja sve prisutne goste, a pozdravima se pridružuje i Zineta.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.

I za kraj Nadica Demov, Haljina Svilena za Eldisu. Bilo bi to sve u ovom druženju. Ostajte i dalje uz vaše frekvencije 92,7, 100,4.

0: Firmu Nutria, pored magistralnog puta Maline BB, preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutria, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
1: D.O.O. Živinica.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mjesna zajednica Petrovice organizuje 19. memorialni turnir u odbojci Salih Zulić. Turnir počinje u petak 21. avgusta u 19. sati na sportskom poligonu Salih Zulić u Ugutićima. Turnir će trajati dva dana u petak i subotu, dakle 21. i 22. avgusta. Prvi dan odigraće se revijalna utakmica u odbojci za žene ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, a u subotu biće odigrane polufinalne i finalna utakmica. Dobrodošli na tradicionalni memorialni odbojkaški turnir Salih Zulić na sportski poligon u Petrovicama. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062 164 953 i 061 108 235. Dakle 062 164 953 i 061 108 235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija.
1: A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.